0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Und nun begrüßen wir Sie, meine Damen und Herren, zum Wirtschaftsteil. Wir befassen uns heute mit den Auswirkungen des Cyberangriffs auf das Katasteramt in Bukarest. Mitte Juli war bekannt geworden, dass ein Hacker eine Attacke erfolgreich durchgeführt hatte und Lösegeld verlangte. Der Erpresser erklärte später, dass viele Passwörter sehr leicht zu knacken waren, aber wir schauen in den nächsten Minuten auf die wirtschaftlichen Auswirkungen und nicht auf die Details des Cyberangriffs per se. Der Ausfall der Computersysteme hat massive Folgen für den Immobilienmarkt und nicht nur. Seit dem 14. Juli können wichtige Grundbuchauszüge nicht mehr ausgestellt und Eigentumsrechte oder Hypotheken nicht mehr eingetragen werden. Damit kommen zahlreiche Immobilienkäufe praktisch zum Stillstand. Nach Berechnungen eines Online-Hypothekenvermittlers seien landesweit inzwischen mehr als 5000 Immobiliengeschäfte blockiert, die über einen Hypothekenkredit finanziert werden sollten. Das Volumen der dadurch auf unbestimmte Zeit verzögerten Immobilienkredite beläuft sich auf mehr als 437 Millionen Euro. Noch größer ist der Schaden für den gesamten Wohnungsmarkt. Demnach wurden Immobiliengeschäfte im Wert von über 1 Milliarde Euro aufgeschoben. Betroffen sind nicht nur Neubauten, sondern auch Bestandswohnungen sowie weitere Vorgänge wie Eigentumsübertragungen, Erbschaften oder die Aufteilung neuer Wohnanlagen in einzelne Eigentumseinheiten. Nach Angaben des Unternehmens kommen jede Woche rund 1.500 weitere Hypothekendarlehen hinzu, deren Auszahlung wegen des Systemausfalls nicht erfolgen kann. Das entspricht einem Kreditvolumen von über 130 Millionen Euro pro Woche, so der Online-Hypothekenvermittler. Die Verzögerungen bergen zudem erhebliche Risiken. Kaufverträge und Kreditzusagen könnten ihre Gültigkeit verlieren, zeitlich befristete Vorzugskonditionen bei Hypotheken auslaufen. Im schlimmsten Fall springen Käufer oder Verkäufer ganz von dem Geschäft ab. Das könnte zusätzliche Kosten verursachen und sogar zu Rechtsstreitigkeiten führen. Stark betroffen ist auch die Landvermessungsbranche. Die Berufskammer, die nach eigenen Angaben rund 10.000 Vermessungsingenieure und Fachleute vertritt, hat sich mit einem Memorandum an die Regierung und an das Parlament gewandt und fordert Sofortmaßnahmen. Nach Angaben des Verbandes hat der Ausfall der IT-Systeme der Katasterbehörde die Arbeit nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Zahlreiche Vermessungs-, Kataster- und Geodäsiearbeiten können zwar technisch abgeschlossen, wegen der blockierten Systeme jedoch weder eingereicht noch offiziell bearbeitet oder abgerechnet werden. Für die betroffenen Unternehmen bedeutet das erhebliche finanzielle Belastungen. Denn Kosten für Personal, Technik, Fahrzeuge und Material fallen weiter an, Einnahmen bleiben jedoch aus. Gleichzeitig laufen alle Verpflichtungen weiter. Löhne, Sozialabgaben, Steuern, Bankkredite und Leasingraten müssen fristgerecht bezahlt werden. Die Berufsvertretung warnt deshalb vor einer Kettenreaktion. Hält die Blockade an, drohen Liquiditätsprobleme, Entlassungen, Betriebsschließungen und eine weitere Verzögerung von Bau- und Investitionsprojekten. Die Berufsvertretung der Landvermesser fordert die Politik daher auf, rasch Maßnahmen zu ergreifen, um die wirtschaftlichen Folgen des Ausfalls zu begrenzen. Auch die Politik musste Konsequenzen ziehen. Eine höhere Mehrwertsteuer auf Immobiliengeschäfte musste teilweise verschoben werden. Im digitalen Zeitalter zeigt sich also, wie stark die Hebelwirkung eines Angriffs auf eine einzige staatliche Stelle sein kann. Ein Hacker greift ein System an und weite Teile der Gesellschaft haben darunter zu leiden.
2: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
3: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
4: Eveniment top.
5: România este în stare de alertă energetică pe parcursul lunii august în contextul reducerii semnificative a producției de curent electric din cauza secetei care a scăzut considerabil debitele râurilor. La doar câteva zile după ce reactorul 1 al centralei nucleare electrice de la Cernavodă a fost oprit ca urmare a nivelului foarte scăzut al Dunării, autoritățile au avertizat că și al doilea reactor ar putea deveni indisponibil din același motiv. România ar putea pierde astfel aproximativ 20% din producția națională de curent electric și ar fi necesare importuri de peste 2500 de megawați. Or, pentru preîntâmpinarea unei astfel de perspective, s-a decis dirijarea unor volume importante de apă din Dunăre spre reactorul 2 de la Cernavodă, prin detonarea controlată a unei stânci și prin scufundarea a 4 barje încărcate cu piatră. Totodată, guvernul interimar de la București a anunțat că centralele hidroelectrice vor produce energie la capacitate maximă, iar producția va fi concentrată pe cât posibil în intervalele de seară, când consumul este cel mai ridicat. A fost lansat și un apel la economisirea voluntară a curentului atât către populație, cât și către instituții publice și companii. Mai mult, executivul interimar a creat condițiile legislative prin care poate introduce pentru mari consumatori limitarea obligatorie a consumului în perioadele de vârf. A fost constituit și un centru operativ național în sectorul energetic. Prețurile carburanților au continuat să îi nemulțumească pe români. La unele stații, motorina standard s-a apropiat de 11 lei, în timp ce benzina a depășit 10 lei. În acest context, președintele Nicu Șordan a anunțat că a promulgat legea care va reduce accizele la motorină și va plafona adaosul comercial, astfel că scăderea prețurilor la acest carburant ar urma să se aplice la mijlocul acestei luni. Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, citat de Agerpres, România asistă însă la un veritabil Black Friday al motorinei, în condițiile în care mai întâi prețul este împins în sus, apoi este redus până la nivelul de la care nu ar fi trebuit să plece, iar întreaga operațiune este prezentată drept un mare succes al statului. Această farsă, spune Dumitru Chisăliță, este cu mult mai gravă pentru că fiecare ban adăugat nejustificat la pompă se multiplică în prețul alimentelor, materialelor de construcție, serviciilor și al tuturor produselor transportate. De altfel, potrivit Eurostat, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut în România cu peste 6,5% în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică de la București indică și ele o scădere constantă a consumului în rândul cetățenilor, iar analiștii avertizează că tendința se va menține. Economia marchează o încetinire a creșterii, despre care experții spun că ar putea indica recesiunea, iar situația este complicată de inflația ridicată. Convocat în sesiune extraordinară, Senatul de la București a adoptat un proiect de lege, jalon de 1 miliard de euro în PNRR, privind conservarea biodiversității. Documentul a primit votul în forma modificată anterior de deputați, fiind reduse la jumătate zonele de protecție strictă din România. PNL și USR susțin că țara riscă astfel să intre în conflict cu regulile Comisiei Europene, în timp ce PSD afirmă că sunt protejate interesele comunităților locale și proiectele de infrastructură. Disputată a fost în Parlament și legea decarbonizării în sectorul energetic, care cuprinde un amendament al PSD criticat de USR și PNL. Minele se pot închide doar după constituirea unor noi capacități de producție. Tot săptămâna aceasta, USR și PNL au cerut Curții Constituționale să se pronunțe asupra unei alte legi adoptate, cea a integrității, și ea jalon în PNRR. Sunt nemulțumite de două amendamente ce au ridicat suspiciuni că ar încălca Constituția. PSD acuză cele două formațiuni că prin demersul lor ar încerca de fapt cu prețul blocării a 771 de milioane de euro din bani europeni să-l protejeze pe liderul USR Dominic Fritz, care ar putea fi afectat de legea nou votată după ce recent a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese. În fine, la rândul său, președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat o serie de legi pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR și ratificarea acordului SAFE. Untold, festival de muzică electronică și nu numai, clasat pe locul al treilea în lume, a debutat joi la Cluj-Napoca. Pe parcursul a 4 zile și 4 nopți, pe 8 scene au loc concerte, show-uri și numeroase alte evenimente. Cu o deschidere de 127 de metri și o înălțime de 38 de metri, scena principală este cea mai mare construită vreodată în istoria festivalului, care aduce în acest an în România circa 200 de artiști autohtoni și internaționali. În fiecare zi, organizatorii au programat câte un cap de afiș: Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Florida. Joi, peste 100.000 de persoane au asistat la momentul principal, concertul artistului britanic Sting. Numărul spectatorilor a fost atât de mare încât organizatorii au fost nevoiți să închidă porțile stadionului Cluj Arena din motive de securitate. Concertul lui Sting a fost precedat de un discurs al unui guru din India. Untold se va încheia în zorii zilei de luni pe muzica lui Padre Guilherme, un preot catolic din Portugalia, faimos pentru modul în care îmbină imnurile religioase cu muzica electronică.
4: Muncind în Europa. Executivul a aprobat într-o ședință recentă hotărârea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă, document ce aduce schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre acestea se numără și victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă adesea și cu obstacolul reintegrării sociale și profesionale. Prin noile reglementări se creează un cadru unitar și mai prietenos, menit să le ofere șansa unei vieți demne prin muncă. Principalele măsuri de sprijin și protecție aprobate prin recenta hotărâre sunt accesul gratuit la programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane, acordarea unei subvenții de 2250 de lei pe lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri, obligația de confidențialitate pentru angajatori privind calitatea de victimă a persoanelor încadrate în muncă, menținerea sprijinului financiar acordat angajatorilor, inclusiv în cazul în care încetează măsurile de protecție dispuse prin ordin de protecție. În plus, în vederea corelării cadrului legislativ, sunt propuse modificări și completări ale normelor metodologice aferente mai multor legi în domeniul ocupării forței de muncă, legi care vizează ucenicia la locul de muncă, stagiile pentru absolvenții de învățământ superior și stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților. Deși actul adoptat recent nu face referire explicită la cetățenii români care muncesc în străinătate, elaborarea sa este însă extrem de importantă pentru aceștia, în special când revin acasă după ce au fost victime ale violenței domestice sau traficului de persoane. În contextul actual, dacă un cetățean român traficat are nevoie de reintegrare profesională în România, poate beneficia de aceasta doar dacă este înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și obține calitatea de șomer. În același timp, sunt în lucru și alte completări legislative extrem de necesare, sub forma protocoalelor de cooperare transfrontalieră, asistență consulară sau granturi pentru sprijinirea refugiaților și victimelor cetățeni români aflați în străinătate. În ultima perioadă au fost aduse în atenția opiniei publice o serie de cazuri de trafic de persoane exploatate prin muncă, ce au avut un impact emoțional ridicat în rândul populației, cu atât mai mult atunci când a fost vorba de victime minore. Astfel, în vederea creșterii gradului de informare a cetățenilor cu privire la pericolul traficului de persoane și reducerea acestui fenomen, Agenția Națională împotriva traficului de persoane atrage atenția asupra faptului că în anul precedent un procent de aproximativ 15% dintre victimele traficului de persoane au fost exploatate prin muncă, fiind unele dintre cele mai grave cazuri, de multe ori victimele suferind abuzuri greu de imaginat an la rând. Cazurile de exploatare prin muncă intrate în atenția specialiștilor antitrafic ai Agenției Naționale împotriva traficului de persoane au evidențiat următoarele. De foarte multe ori, vorbim de un raport de putere net inferior victimei. Traficantul este un om cu putere financiară și influent în comunitate. Victimele se află într-o stare evidentă de vulnerabilitate. Poate fi un om fără adăpost, un copil lipsit de îngrijirea și ocrotirea familiei, părinți consumatori de alcool, copii instituționalizați sau adulți cu deficiențe fizice ori psihice. Cele mai multe victime au fost exploatate prin muncă în gospodăria, ferma, stâna, unor cetățeni din mediul rural. Recrutarea a avut loc direct, sub promisiunea unui loc de muncă bine plătit, cazare și masă asigurate la ferma sau la gospodăria respectivă. Perioada de exploatare a victimelor s-a întins pe mai mulți ani, unele dintre cazuri ajungând la 10 ani de exploatare. Pe perioada exploatării victimelor li s-au reținut actele de identitate, au fost obligate să muncească foarte multe ore pe zi, li s-a restricționat libertatea de mișcare și comunicare cu alte persoane și, nu în ultimul rând, tentativele de a scăpa din situația de trafic erau pedepsite prin violențe fizice sau privarea de hrană ori de căldură. Principalele județe de proveniență pentru victimele traficului de persoane au fost Bacău, Dolj, Brașov, București, Vrancea, Alba, Constanța, Sibiu și Covasna. În esență, prin hotărârea adoptată, guvernul creează un cadru legislativ modernizat, simplificat și adaptat totodată pentru susținerea integratorilor sociali, oferind oportunități reale pentru persoanele vulnerabile de a redeveni independente și integrate economic.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
6: Concret despre România.
7: Parlamentul României a prelungit termenul de finalizare a cumpărării locuințelor cu cota redusă de TVA de 9%. Parlamentul a adoptat în sesiune extraordinară propunerea legislativă prin care persoanele care au încheiat precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 pot să încheie procedura fără TVA majorat până pe 30 septembrie 2026. Decizia a venit după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat la 15 iulie că a fost ținta unui atac cibernetic de amploare, care a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Pentru a putea cumpăra o locuință cu cota redusă de TVA de 9%, vor trebui îndeplinite cumulativ mai multe condiții. Locuința trebuie să aibă o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare, inclusiv a terenului, de maximum 600.000 de lei, circa 114.300 de euro, exclusiv TVA. Persoana care beneficiază de această lege trebuie să nu fi achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023 și să fi încheiat până la 1 august 2025 un act juridic de plată în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe. Blocajul prelungit al aplicațiilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a afectat întregul ecosistem al tranzacțiilor imobiliare și produce efecte economice în lanț, a avertizat Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România. Între timp, Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață rezidențială din România. Târgu Mureș a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor locuințelor din ultimii 2 ani, urmat de Pitești, Arad, Constanța, Oradea și Craiova, relevă o analiză realizată de o platformă imobiliară. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață rezidențială din România, urmată de Brașov și Craiova. Clasamentul prețurilor medii de vânzare este condus de Cluj-Napoca, unde metrul pătrat a ajuns la 3.048 euro, urmat de Brașov, 2.186 de euro, Craiova, 2.041 euro, București, 2.018 euro și Constanța, 1.936 euro. La polul opus se află Bacău, Arad și Ploiești, unde prețurile rămân sub pragul de 1.300 euro pe metrul pătrat. Deși atenția pieței se concentrează de regulă asupra Clujului și Bucureștiului, cele mai mari creșteri de preț din ultimii 2 ani au fost înregistrate în orașe regionale, precizează autorii studiului. Astfel, Târgu Mureș ocupă primul loc, cu o creștere cumulată de 32,4%, urmat de Pitești 31,6%, Arad 30,6%, Constanța 29,1%, Oradea și Craiova cu câte 26,4%. Cluj-Napoca, deși rămâne cea mai scumpă piață rezidențială din România, a înregistrat o creștere totală de 15,2% în aceeași perioadă și doar 2,2% în ultimele 12 luni, ceea ce indică o temperare vizibilă a ritmului de creștere. Volumul ridicat al ofertei transformă capitala în cea mai lichidă piață rezidențială din România, oferind investitorilor și cumpărătorilor un grad mai ridicat de predicție și o activitate de tranzacționare superioară celorlalte orașe analizate. București, Ploiești și Galați înregistrează cel mai mare randament din chirii.
6: Aflăm pentru tine.
4: Luna august a devenit în ultimii ani perioada în care cei mai mulți români stabiliți peste hotare revin acasă pentru a-și petrece concediul alături de familie și prieteni. Totodată este și luna în care numeroase comunități din România organizează evenimente dedicate diasporei, menite să întărească legătura dintre românii din străinătate și cei rămași în țară. Anul acesta, inițiativa a ajuns la cea mai amplă ediție de până acum. Peste 40 de comunități din România au confirmat organizarea unor manifestări dedicate românilor de pretutindeni, iar lista continuă să crească. Printre primele orașe care au anunțat programele se numără Iași, Cluj, Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Covazna, Piatra Neamț și București. Însă evenimente sunt programate în aproape toate județele țării. Fiecare comunitate își adaptează agenda la specificul local, însă mesajul este același. Românii din diaspora sunt așteptați acasă nu doar în vizită, ci și ca parteneri în dezvoltarea comunităților. Inițiativa este susținută de Repatriat împreună cu autorități locale, organizații civice și parteneri din mediul de afaceri, care își propun să transforme luna august într-o adevărată lună a reconectării dintre România și diaspora. Astfel, la Iași, în cadrul evenimentului Sărbătoarea Diasporei, Iașul este acasă, participanții vor discuta despre antreprenoriat, investiții, educație, cultură și proiecte prin care diaspora poate contribui la dezvoltarea României. La Cluj este organizat evenimentul Acasă la Cluj, dialog cu diaspora, dedicat oportunităților de angajare și reintegrare profesională. În Maramureș are loc Convenția Maramureșană, unde antreprenori, lideri locali și membri ai diasporei vor dezbate proiecte de investiții și colaborare, iar la Bistrița și Satu Mare sunt pregătite întâlniri care pun accent pe reconectarea românilor cu locurile natale și pe implicarea lor în viața comunităților. Una dintre cele mai importante inițiative lansate în cadrul ediției din acest an este parteneriatul dintre Repatriot și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În acest sens, pe lângă evenimentele de amploare, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă organizează în numeroase județe sesiuni de informare și întâlniri dedicate celor care iau în calcul revenirea în România. Participanții pot afla informații despre locurile de muncă disponibile, programele de sprijin, oportunitățile de finanțare și serviciile de consiliere oferite celor care doresc să se stabilească din nou în țară. În fiecare vară, România primește acasă pentru câteva săptămâni cea mai valoroasă delegație de antreprenori, profesioniști, cercetători, investitori și ambasadori români din lume. Întrebarea nu este dacă ei vin, întrebarea este dacă noi știm să-i ascultăm, să îi implicăm și să le oferim oportunități reale de a contribui la dezvoltarea României. Parteneriatele adevărate creează oportunități, iar oportunitățile îi aduc pe oameni mai aproape de casă, a declarat pentru Newsweek Marius Bostan, antreprenor și inițiator al Repatriot. La rândul său, președintele ANOFM, Adrian Zvâncă, a declarat pentru aceeași publicație că România are nevoie de experiența, competențele și energia românilor care au ales să muncească în străinătate. Misiunea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă este să le fie un partener de încredere în momentul în care decid să revină acasă, oferindu-le acces la locuri de muncă, servicii de consiliere și toate instrumentele necesare pentru integrarea rapidă pe piața muncii. Împreună cu repatrioți și cu mediul de afaceri vom crea în întreaga țară un dialog direct cu românii din diaspora pentru ca întoarcerea lor să fie însoțită de oportunități reale de angajare și dezvoltare profesională. Ne dorim ca fiecare român care revine acasă să știe că găsește în Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă un partener activ, implicat și orientat către soluții, a mai adăugat președintele ANOFM. Mesajul este unul simplu. Fiecare comunitate din România are astăzi o comunitate la fel de importantă în afara granițelor. Sunt oameni care au acumulat experiență profesională, au construit afaceri, au creat rețele internaționale și pot deveni parteneri ai administrațiilor locale, ai universităților și ai mediului de afaceri din România. De aceea, evenimentele organizate în această perioadă nu sunt doar întâlniri festive, ci adevărate platforme de dialog și colaborare. Organizatorii îi invită pe toți românii care revin în țară în această perioadă să consulte programul evenimentelor din județele lor și să participe la dezbateri, conferințe și întâlniri cu autoritățile locale. Agenda este actualizată constant pe măsură ce noi orașe și comunități confirmă organizarea unor manifestări dedicate diasporei. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că Repatriot este o comunitate globală de antreprenori români care promovează reconectarea diasporei cu România prin inițiative de business, educație și leadership civic. Misiunea Repatriot, proiect al Romanian Business Leaders, este aceea de a întări încrederea între români oriunde s-ar afla și de a susține dezvoltarea unei Românii moderne. Puteți urmări programul actualizat al evenimentelor și locațiile acestora și pe www.repatriot.ro.
8: Povestea vorbei.
9: În rubrica de astăzi vă invit să facem o scurtă călătorie pe tărâmul antonimelor, adică al acelor cuvinte cu sensuri opuse, contrare în raport cu altele. Rolul antonimelor este de a exprima prin cuvinte opoziția dintre fapte, idei, forme, însușiri sau situații. Mare, mic, urât, frumos, slab, gras. Toate acestea reprezintă cuvinte aflate într-o relație de antonimie, pentru că un cuvânt este contrar, adică opus celuilalt. Mare este opusul lui mic, urât opusul lui frumos, iar slab opusul lui gras. Dar să ne oprim și la alte serii de antonime. Spre exemplu, să identificăm antonimul cuvântului altruism. Observați că pentru a stabili o relație de antonimie este important și necesar să cunoaștem în primul rând sensul cuvântului al cărui antonim dorim să-l identificăm. Cum sensul cuvântului altruism este acela de generozitate, chiar milă, adică denumește atitudinea de a acționa dezinteresat în favoarea cuiva, de a ajuta dezinteresat, atunci antonimul lui este opusul generozității, opusul acțiunii dezinteresate. Ca urmare, antonimul lui altruist este egoism, deoarece egoismul definește atitudinea cuiva preocupat numai de propriul interes. Dacă omul altruist, generos, oferă sau face ceva total dezinteresat, omul egoist face totul doar pentru sine, fără a se gândi și la alții. De la altruism versus egoism ajungem repede și la econom versus cheltuitor, unde econom înseamnă strângător, adunător, iar cheltuitor, aflat la polul opus, înseamnă risipitor. Astfel, întâlniți deseori oameni economi, strângători, atenți la cum își drămuiesc resursele, dar și oameni cheltuitori, risipitori, cărora nu le pasă cât de repede își pierde agoniseala. Prin urmare, rețineți că acele cuvinte, aflate în opoziție unul față de celălalt, și am dat exemplu, mare, mic, urât, frumos, slab, gras, altruism, egoism, econom, cheltuitor, se numesc antonime. Noi am oferit o parte infimă din noianul de antonime de care dispune limba română. Atât pentru astăzi, până data viitoare, vă doresc să aveți o exprimare îngrijită în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.
3: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere!

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România. Bună seara, dragi prieteni, de aici de la Freies Radio für Stuttgart, în studio pentru dumneavoastră astăzi.
3: Teo, așa cum am obișnuit deja. Bună seara!
2: Și Diana. Astăzi voi începe iarăși așa din scurt și nu vă las mult să respirați. Nu avem Alo Bruxelles, așa că voi face numai o scurtă trecere în revistă a câtorva evenimente istorice pentru data de 10 august. Și încep cu 1519. Fernando Magellan și-a luat rămas bun de la familia sa și a pornit în prima călătorie în jurul lumii. Sub comanda lui, o plecă la drum în Sevilla, 5 corăbii după moartea lui Magellan. În Filipine, această expediție s-a finalizat sub comandantul basc Juan Sebastian Elcano. 1539, limba franceză a început să înlocuiască latina în documentele oficiale sub domnia lui Francis I al Franței. El a fost considerat primul rege renascentist al acestei țări și a sprijinit numeroși mari artiști ai vremii, printre care s-au numărat și Andrea del Sarto și Leonardo da Vinci. În perioada revoluționară din 1792, data de 10 august a adus asaltul Palatului Tuilerii de către insurgenții parizieni și arestarea regelui Ludovic al XVI-lea. 1793, Muzeul Louvre a fost deschis oficial la Paris. Construcția sa a început pe vremea regelui Francis I, în 1546, pe locul unei fortărețe din secolul al XII-lea, din timpul domniei regelui Filip al II-lea. În prezent deține opere de artă și artefacte reprezentând 11.000 de ani de civilizație și cultură umană. 1875. S-a pus piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești pe care apărea chipul lui Carol I. Atunci, Sinaia era un mic sat de munte numit Podul Neagului. Peleșul a fost inaugurat în mod oficial în 1883 și de-a lungul timpului a găzduit multe personalități ale vremii, scriitori, muzicieni, reci, regine, dar și în ziua de astăzi se fac multe concerte și expoziții. În 1897, chimistul german Felix Hoffmann a descoperit un mod îmbunătățit de sinteza acidului acetilsalicilic, aspirina. 1913, semnarea păcii de la București, care a pus capăt cel de-al doilea război balcanic, consfințește sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei. La acel moment, Grecia și Serbia și-au împărțit Macedonia, iar România a anexat Cadrilaterul. 1919. Șoabii din Banat și-au dat acordul pentru unirea proclamată la Alba Iulia, chiar în cadrul adunării de la Timișoara. Evenimentul s-a transformat într-o veritabilă sărbătoare populară la care au participat peste 40.000 de români veniți de pe toate plaiurile bănățene, cu trenul, căruțele sau călare, pentru a fi prezenți la acel moment istoric. 1920, semnarea tratatului de la Sèvres, care a dus la dispariția Marelui Imperiu Otoman și a recunoscut noile granițe ale României. 1945, este data transmiterii de către Japonia a consimțământului de a accepta termenii de capitulare necondiționată ai declarației de la Potsdam, decizie luată după bombardamentele atomice și invazia sovietică a Manciuriei. Deși această anunțare a marcat începutul sfârșitului ostilităților, încheierea oficială a celui de-al doilea război mondial a avut loc pe 2 septembrie 1945, când guvernul japonez a semnat formal actul capitulării la bordul navei USS Missouri în golful Tokyo. 1951. S-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din România, 44,5 grade Celsius în județul Brăila. Noi ne coacem în continuare la Stuttgart, dar n-am ajuns încă la 40 de grade. Suntem în drum. 1974, inaugurare sălii polivalente din București. 1990, sonda Magellan lansată de NASA a ajuns pe Venus după 15 luni de la lansare. Sonda a fost trimisă pentru a cartografia suprafața planetei Venus prin tehnica radar și pentru a-i măsura gravitația. Misiunea a durat 4 ani, 2 luni și 2 zile. 10 august 2018, o dată de care nu ne amintim cu plăcere, este însă amintită pentru mitingul diasporei din Piața Victoriei. În timpul unui miting antiguvernamental în Piața Victoriei din București, jandarmii au intervenit necorespunzător după ce unii protestatari au forțat gardurile și au aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte către ei. Atunci au apelat la metode dure pentru a-i calma: spray-uri, gaze lacrimogene și tunuri de apă. Din păcate, multe persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Parchetul militar s-a autosezizat și a deschis dosar penal privind intervenția jandarmilor la protestele din Piața Victoriei. Acum, așa puțin mai amuzant, 10 august este Ziua Internațională a Leneviei. Dacă ne dăm mâna, dacă nu, mergem mai departe și spunem că s-a născut la 10 august 1884 scriitorul român Paraiti Strati, pe numele său adevărat Gerasimi Strate, decedat în 1953. În 1929 se năștea actrița română de teatru și film Tamara Buciuceanu Botez, pe care o pierdeam în 2019. În 1940, muzicianul și jurnalistul din România, Radu Maltopol, sau Radu Tudor sau Teodor Maltopol, este un muzician și jurnalist român, pianist de jazz. El a rămas în Olanda în 1969, în timpul unui turneu organizat de ARIA. A lucrat sub pseudonimul Radu Teodor la redacția muzicală a postului Radio Europa Liberă, secția în limba română, fiind responsabilul emisiunii Metronom după moartea lui Cornel Chiriac. Tot la 10 august, dar 1973, se năștea, asta ca spre deliciul colegului nostru Emil Șefel, fotbalistul român Ioan Viorel Ganea. Iar acum, pentru că sunt stresată de timp și nu avem așa prea multe, aș dori să ascultăm împreună o melodie a lui Radu Maltopol. Se numește Accident, durează 2 minute și ceva. Haideți să-l ascultăm.

Radu Maltopol, accident. Vă vorbeam despre Tamara Buciuceanu, am iubit-o cu toții. Hai să vă spun câte ceva despre ea. Absolvit liceul Clara Doamna din Suceava între 1948 și 1951. Apoi a frecventat Institutul de Teatru Vasile Alexandri din Iași, însă în anul 4 de studii s-a transferat la București, la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorului Nicolae Băltățeanu. Tamara Buciuceanu a terminat studiile în 1952. În același an debutează pe scena Teatrului Giuleș cu rolul Marfa în piesa Dakar Dumbrava, alături de Geo Barton. A fost una dintre reprezentantele generației de aur a teatrului românesc și era supranumită Doamna Comediei Românești. A jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isoscel din seria Liceenii. A jucat la Teatrul Giulești, Bulandra, Național Ion Caragiale, Ion Luca Caragiale, Teatrul de Comedie și așa mai departe. A interpretat-o pe Coana Chirița pe scena Teatrului Național din Iași. A avut roluri importante în teatru, în piese precum Coana Chirița, Romeo și Julieta la început de noiembrie, Cu metrele, scaunele, Doctor fără voie, Nepotul, na, foarte multe. Este cunoscută pentru interpretarea personajului Vica Delcă din piesa Dimineață pierdută, după Gabriela Adameșteanu. De asemenea, Tamara a avut o carieră fructuoasă în televiziune, fiind celebră pentru cupletele sale din programele de Revelion mai ales. TVR Media a lansat în 2006 defadeul Tamara Buciuceanu, ce cuprinde o selecție din aparițiile sale în programele de divertisment ale televiziunii române. În data de 23 octombrie 2014, într-o ceremonie ce a avut loc la Castelul Peleș din Sinaia, a primit din partea Casei Regale a României decorația Ordinul Coroana României în grad de ofițer cu ocazia celei de-a 93-a aniversare a regiului Mihai I al României, decorație înmânată de principesa moștenitoare Margareta, custodele coroanei române. A fost căsătorită din 1962 cu medicul anestezist Alexandru Botez, care a decedat în 1996. Nu a avut copii. A obținut 20 de premii pentru interpretare, iar în septembrie 2011 a primit o stea pe calea celebrităților din Piața Timpului București, situată în imediata vecinătate a magazinului Cocor. Tamara Buciuceanu s-a stins din viață pe data de 15 octombrie 2019, la vârsta de 90 de ani, din cauza unei afecțiuni cardiace. Să ne amintim de ea că tare ne-i dragă și a rămas și va rămâne în sufletele noastre.

și visi fericiți. O să îmbrățeli horbotineli, rochii din Paris, rochii din Paris, și cai și trăsuri.

la poreclit. Era în distribuție un polițai vestit și amândoi în chip de aș prindeam 100 de apaci. În chip de Sherlock Holmes eram un vis de mai. Și așa a fost Brăila pe Sena, polițai.

0: lady. Ah no, Lugo Jalotto, do you and my fair lady. Ah no, Lugo Jalotto, do you and Marco Polo. Ah no, Lugo Jalotto, need you roll my son a colo. Ah no, Lugo Jalotto.
1: Și de-atunci, de-atunci, vulpei cu papuci, oaia cu conjoc.
0: Eu duiene joc.
2: Hei, dar mai e tot timpul. Într-o zi tot o să joc un rol de jună primă. Parcă mă văd la primie.
3: Bună seara, dragi români din Stuttgart și de pretutindeni. Sunteți la Zigzag de România, la Freies Radio Fiu Stuttgart, iar eu sunt aici să vă plim puțin. Asta înseamnă că te oprea ștafeta pentru câteva minute și, da, cum spuneam, o să vă plim puțin. Fără mașină, fără benzină și fără vinietă. Astăzi plecăm într-o țară foarte mică. Mică, mică de tot. Atât de mică încât, dacă ești obișnuit cu România, ai impresia că ai intrat într-un cartier foarte bine organizat. Dar nu, nu este cartier, este Liechtenstein. Așa cum spuneam, este o țară foarte mică, cu aproximativ 160 de kilometri pătrați, se află între Elveția și Austria, cu munți spectaculoși, castele, sate superbe și foarte multe serpentine. Da, am condus acolo și am încercat să-mi pun în practică skill-urile, pentru că încă nu sunt o mare conducătoare de mașină, da? Am exersat, a fost locul perfect pentru exercițiu, dar nu despre asta o să vă spun, o să vă povestesc cu totul și cu totul altceva. Ce am descoperit în weekend acolo și ce mesaj am pentru voi, o să vi-l transmit spre final. În primul rând, am descoperit în weekend că există două tipuri de oameni. Cei care văd muntele și spun, ce frumos! Și cei care văd muntele și spun, da, dar trebuie să urcăm până acolo? Eu am fost undeva pe la mijloc. Ce frumos! Dar există telescope.

Așa cum spuneam, weekendul acesta, care doar ce a trecut, din păcate, am decis să fug puțin din Stuttgart, nu foarte departe, dar până în Liechtenstein. Planul era simplu, drum, munți, plimbări, mâncare bună, desigur, relaxare, ceva romantism și, bineînțeles, cât mai multe fotografii. Pentru că, să fim serioși, dacă mergi într-un loc superb și nu ai făcut 150.000 de fotografii, ok, am exagerat, nici chiar atât de multe, chiar ai fost acolo? E întrebarea. Toată lumea așteaptă. Hai, nu postez pe story, vreau să vedem cum a fost, povestește-ne, arată-ne. Am pornit din Stuttgart și am mers spre sud și aici începe una dintre cele mai frumoase.

frumoase părți ale unei excursii, și anume drumul. Pentru că uneori destinația este într-adevăr frumoasă, dar drumul până acolo îți dă sentimentul că ai intrat într-un film. Munți, văi, sate, lacuri. Și încet, încet începi să uiți de Stuttgart, de muncă, de telefoane, de e-mail-uri și de toate lucrurile pe care a trebuit să le fac astăzi, luni. O să vă povestesc cum a fost și în capitala țării, Liechtenstein, dar între timp vă mai las în compania lui Smalley cu melodia Acasă. O să vedem ce ne spune Smalley. Și după această melodie vom intra în detalii referitor la Vaduz, se numește capitala Liechtensteinului.

Nu, nu ne întoarcem încă acasă, deși ne place să călătorim, până la urmă tot ajungem acasă. Așa cum îmi spuneam, mai întâi vă duc în Vaduz. Vă duc în Vaduz. Acolo a fost prima oprire importantă. Aceasta este capitala Liechtensteinului și trebuie să recunosc că este foarte diferită de ceea ce îți imaginezi când auzi cuvântul capitală. Nu ai senzația aceea de oraș aglomerat. Nu ai trafic nebun, nu ai oameni care alargă peste tot. Te și întrebi, oare locuiește cineva aici? Ai munți, foarte mulți munți și un castel. Un castel deasupra orașului, ai impresia că veghează de sus. Castelul Vaduz este reședința familiei princiare și primul meu gând a fost, bine, dacă locuiești aici, probabil nu mai ai nevoie de tablou în sufragerie, pentru că priveliștea este deja un tablou. Din păcate, nu se poate vizita acest castel, dar chiar și văzut de afară este minunat. Vaduz este genul de loc unde te plimbi fără să ai neapărat nevoie de un plan foarte complicat. Mergi, privești, faci fotografii și te întrebi, oare oamenii de aici chiar se obișnuiesc cu priveliștea asta? Pentru că eu, după 2 ore, încă mă mai uitam la mulți. Până una alta, haideți să-i ascultăm pe subcarpați, frunzuliță, iarbă deasă.

Următoarea destinație este Melbourne și acesta a fost highlight-ul weekendului. Este partea mea preferată din acest weekend. Dacă ar fi să aleg un singur loc din acest weekend, așa cum ziceam, vi l-aș recomanda pe acesta. Melbourne este o stațiune montană din Liechtenstein și pentru mine a fost momentul în care am spus, da, pentru asta am venit. Aici muntele nu mai este doar ceea ce privești de jos. Ești în mijlocul lui. Eu iubesc muntele, dar iubesc și ideea de a ajunge în vârf fără să-mi simt plămânii căști depuși de misia. Așa că am urcat cu telescaunul. Și pe măsură ce urci, se schimbă totul. Casele devin mici, oamenii devin puncte, drumul devine o linie, iar munții se deschid în fața ta. Și ai senzația aceea extraordinară că pentru câteva minute ai ieșit complet din lumea obișnuită. După telescaun a urmat partea care mie mi-a plăcut cel mai mult și anume plimbarea prin munți. Aer curat, liniște, verde, munți, foarte mulți munți. Și acel sentiment că nu trebuie să ajungi nicăieri în grabă. Pur și simplu mergi, vorbești, te oprești, faci o fotografie, mai mergi puțin, te uiți în jur și îți dai seama că uneori avem nevoie să plecăm undeva ca să ne amintim cât de simplu poate să fie să ne simțim bine. Nu ai nevoie de foarte multe. Un om drag lângă tine, un peisaj frumos și câteva ore în care telefonul poate să rămână în buzunar. Sau poate nu, dacă vrem să facem fotografii. Momentul în care e acel moment în care muntele te face să taci. Și totuși, dincolo de glume, chiar simți acea liniște în jurul tău și nu, nici nu-ți vine să vorbești. Nu pentru că nu ai ce spune, ci pentru că nu mai este nevoie. Te uiți în jur și realizezi cât de mic ești și paradoxal, asta nu te face să te simți insignifiant, te face să te simți liber. Pentru mine, Melbourne a fost exact acest sentiment. Libertate, aier, spațiu și și bucuria de a fi acolo în momentul respectiv. Haideți să-i ascultăm în continuare pe Compact Cântec pentru Prieteni.

Deocamdată am fost compact cântec pentru prieteni, pentru voi, dragii mei, și continuăm cu Phoenix, Fată Verde.

Știi ce mi se pare interesant? Că noi românii plecați în străinătate suntem foarte obișnuiți să muncim, să facem, să rezolvăm, să ne ocupăm de lucruri, să fim eficienți și uneori uităm să ne bucurăm. O excursie în weekend îți amintește că viața nu este doar muncă, facturi, e-mail-uri, programări, obligații. Mai există și hai să plecăm. Unde? Nu contează, vedem noi. Și poate tocmai de aceea astfel de weekend-uri sunt importante, pentru că nu trebuie să fie perfecte, trebuie să fie doar trăite. O să o ascultăm acum pe Feli, Creioane colorate, și vă las în compania ei.

0: Dacă locuiți în Germania și simțiți uneori că viața a devenit doar muncă și rutină, vă spun ceva. Luați-vă o zi liberă. Sau poate chiar două. Urcați-vă în mașină, luați un drag, luați un prieten sau, până la urmă, plecați singuri și mergeți undeva unde nu ați mai fost. Nu trebuie să fie Liechtenstein. Poate fi chiar Pădurea Neagră, poate fi Austria, poate fi Elveția, poate fi un sat la 100 de kilometri de Stuttgart. Important este să ieșiți din rutina voastră, pentru că uneori o singură zi diferită poate să schimbe complet o săptămână întreagă. Și poate acesta este de fapt mesajul meu pentru voi în această seară. Nu așteptați momentul perfect să plecați. Nu așteptați vacanța perfectă. Nu așteptați să aveți totul organizat. Uneori trebuie doar să spui, hai să mergem și să vezi unde ajungi. Eu am fost la Zigzag de România, aici la Freies Radio für Stuttgart. Vă doresc seri frumoase, oameni dragi, și cât mai multe motive să spuneți ce bine că am plecat. Ne auzim data viitoare. Până atunci, drumuri bune, inimi ușoare și cât mai multe aventuri. Îți mulțumesc, Diana!
1: Cu mare drag! Noi ne auzim luna viitoare și până atunci vă doresc să răzbiți cu bine cu aceste canicule și dacă plouă, să plouă blând și să ne răcorim frumos. Până atunci, fără zahăr, că dacă toți suntem la munte, să mai rămânem puțin la munte, măcar așa, să ne mai vină puțin aer curat. O seară frumoasă tuturor! La revedere!
0: La revedere, v-am pupat!

munte, dar-i mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocoț direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel.

vecinii bărbățel. De multe trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale vânezi animale, cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu carata, cata. Că eu nu prea mă tem de urși, acasă dorm cu doi de pluși. Am o coajă de banană, pun capcană, să prind un cerb, că vreau să-l fierb și un iepurar să-l fac rântaș, că așa-i la munte, carne crudă, apa-i rece, apa-i udă. Am un pachet de biscuiți și pap încet să nu sughiți.

Și un bonus așa de final, s-ar putea să nu ne mai intre jingle-ul până vin colegii noștri care urmează cu redacția lor. Vara, Nicole Cherry! Uite!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.